0: TBS 아이는 썸만다호.
1: 머미, 몰라 쇼핑 기니 보이세 되는 거? 팀나 쇼핑 기나 어떻게 먹을 보이세 될 거 있나? 뛰어서 파티 사진이 버들 마을이 꼭또 두피겨 주차서 발라야라 쳐 어둘래 기타.
2: 아이나, 팀에로 어기 대기 기나 저그라 걸래 쳐.
1: 기나 오는이. 어스티 버커 끼니고 저팔 아재 파트 보내서 뽀이사 막대지.
2: 러바이거, 알라나가라. 소리, 딤라이모 뽀이사 딘수. 따라 주타 저팔 끼나자이, 키스나 서플라이스 부차 보자 마자와이.
1: 키나니 바바.
2: 키나키, 대하 버차 대기 부라 썸머라이 오니, 레디스 타 젠스 아이템카 아카스 주타 저팔, 수퍼트 물레마 쿠드라 타 월셀 비키리 거린차니.
1: 아스 바바.
3: Krishna Suppliers, Dhading District, Pusar Bazar. Proprietor, Krishna Kibalsina.
4: Samparka Mobile, 9741-031-429.
5: Hey, Vanga, our Kathmandu Shatmandu goye de na, nidhar eta leuta, a tika laara computer kinne poise eta dinchu.
6: Ani moile computer tain kaan kinchu ta?
5: Uta hera ta Vanga?
6: Yeri e rachu ta mama?
5: Ye dekhau ta Vanga?
6: Partit Computer Center. यहाँ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर यूपीएस लगायत कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान पाइन्छ बरु भन्नुस् तपाईलाई के चाहिन्छ मामा
5: भान्जा त्यसैले निदार यता ल्याउ टिका लगाइदिन्छु कम्प्युटर यतै किन अब काठमाडौँ साथमाडौँ भइदैन दार्जिलिङ बेसी बिज बजारको प्रदीप कम्प्युटर सेन्टरमा जस्तो सुविधा र सस्तो अन्त कहीँ पाइँदैन
7: जस्तो खोज्यो त्यस्तै कम्प्युटर पाइने बिग्रियो भने पनि बनाइदिने त्यसैले अन्त होइन कम्प्युटर चाहिए धादिङ बेसी बीच बजारको प्रतीक कम्प्युटर सेन्टरमा जाने
8: सबै प्रकारका कम्प्युटरको लागि प्रतीक कम्प्युटर भएपछि साधै झुक्क फोन नम्बर
9: 010-5509-97 97-510-97-778
10: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज